کی راتیں جتنی شانت ہوتی ہیں اتنی ہی مخملی۔ رات کے سناٹے میں جب پورن چندرما کی کرنیں پانی کی سطح پر پڑتی ہیں تو پانی کی ہر ایک لہر موتی سی چمکنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو ریتیلے سمندر میں ستاروں کی بارات اتر آئی ہو۔ کیا ہی بات ہے شروتاؤں۔ جی ہاں بالکل صحیح کہ ریت کی جو سندرتا ہے اور رات جو راجستھان کی ہوتی ہے، ریت کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ایک شروتا بھی لکھتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی انبھو آپ کے پاس ہے، آپ راجستھان گئے ہیں تو وہاں کے بارے میں ہمیں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اور رات کے ہی بارے میں ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں، ریگستان میں مخملی رات ایک رہسیہ مون سائلنس آف ڈیوائن کے روپ میں ہے، جہاں سانسارک کولاہل شانت ہو جاتا ہے جو پرکرتی کے شانت کومل اور نشچل روپ کو درشاتا ہے۔ ریت پر پانی کی لہر، ہوا دوارا بنائی گئی لہریں ایشور کی اچھا ڈیوائن ونڈ کے بہاؤ کا ایک روپ ہے جو وپریت پرستھتیوں میں بھی دھیرے سے بہتے رہنے کی پریرنا دیتا ہے۔ یہ دونوں واکیانش ایک سنکیت دیتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں کہ منشیہ کا من ریگستان کی مخملی رات کی طرح شانت ہونا چاہیے اور ریت پر پانی کی لہروں کو سہجتا سے سویکار کرنا چاہیے۔ ریت کٹھورتا اور لہر ترلتا کا ملنا جلنا دویت کو مٹا کر ادویت کی اور لے جاتا ہے۔

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔